yɛhwɛ nnipa a wɔwuo nsɛm a wɔka baabi a wɔkorɔ ne nneɛma a wɔhunu nyankopɔn adom na wɔtwe baako no yɛkasa faa ho yɛtoa so nɛ nnɛ yɛ asɛm a yɛtie no wato din sɛ horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times nnipa a wɔyɛ nnebɔneyɛfoɔ atirimuɔdenfoɔ nnipa a wɔnsakra wɔmadwen wɔwuo no ewuo yɛ ayɛ a ne wuo a ɛhu a wɔwuiɛ ne yɛmmerɛ yi nso wɔmyɛ wɔmadwen sɛ wɔmbɛsakra wɔmadwen sɛ wɔmwuo a ɔm nso so saa nneɛma no ɔmtumi keka bi wɔmhu bi yɛka kyerɛ wo sɛ ɛfiri twerɛsɛ mu ɛyɛ daytime Kora ne Abara ɔmsɔre tia a nyankopɔn nipa a yɛfrɛ ne Moses saa nkurɔfoɔ nyinaa yɛ nkurɔfoɔ ɔmwɔ nyame fie ɔmyɛ nyame adwuma nso ɔmadwen nsakra no ɔmhwe ase maa baabi a ɔmkɔduruiɛ ne nyɛ papa nsɛm ɛmfra ne fi w'anom ba suban ɛnyɛ na ɔmda no adi na nyankopɔn nipa a yɛfrɛ ne Moses mpo ɔmamfa ɛbuo ne nnideɛ ɛfata no ama no nti ɛnam so ma nyankopɔn ma ɔmwuwui a na ɛhu papapapapapapa asase mu paye hell ɛwɔ amena donkodonkodonko mu wɔ aseɛ na asase mu paye na ɔmwura mu ɔmkɔ hell amonom hɔ a mempaeɛ ne sɛ nka ɛnyɛ hell na wobɛkɔ ne ma wobɛkɔ heaven wobɛbɔ bra pa wobɛfa yesu na wama w'adom tumi ne ahoɔden a wode bɛbɔ bra papa ɛba sɛ wuwu a wonya heaven akɔ ɛnɛ yɛhwɛ ɔbarima bi nso a yɛfrɛ no nabal ɛyɛ samuel nwoma a ɛdi nkan no ti aduonunum kyɛmu aduasanwɔtwe ɛkan ɔno ne deɛ no a ne ne yɛbɛkan aka ho ne yɛde asetena mu nso nnipa bi a wɔm so wui a ɔmnim nyame ɔmpɛ nyame asɛm ɔmtan nyame na ɔmkyiri nyame na ɔmwuo nneɛma a ɔmkeka ne ne ɔmhunuiɛ sɛne ɛbɛyɛ a menommienu nso yɛmfa ne sɛ ɔwui a no ansa daabi wui a no nsa wofi ha a wokɔ baabi sɛ nyɛ heavi a na yɛ hell samuel nwoma ɛdi nka ɛti aduonunum kyɛmu aduasanwɔtwe 1 samuel chapter 25 verse 38 na ɛbɛyɛ dadu no awurade bɔ nabal na ɔwui asɛm no nyinaa ne sɛ david ɛsomae ɛberɛ ne na sogyafoɔ wɔwura mu na ɔmdwane saul ɛna ɛkɔbaa sɛ ɔmhia mmoa kakra ɔmhia aduane ɔmhia nsuo ɔmhia nam kakra ɔmbɛwe na ɛwura mu hɔ nso nabal ɔyɛ nwan a david nkurɔfoɔ ɛbɔ wɔn ho ban nkurɔfoɔ ɔmyɛwie nwan ne adeɛ nyina ɔmama kwan ɔma mfa ne nsa anka ne dwae ɛduru baabi a ne ho kyerɛ no na ɔsoma ne nkoa sɛ mokɔka nkyerɛ nabal sɛ me ne me mmeranteɛ wɔ ha na adɔeɛ sɛ nneayɛ ama no sesɛ yɛhia mmoa kakra sɛ wobɛma yɛn biribi kakra a aduane bi adi a na wama yɛ nsuo bi anom ne nam a wɔkum no nso so wama yɛn bi a wokɔeɛ na ɔka kyerɛ sɛ memfa m'aduane ne me nsuo ne me nam a makum no mini kuma ma me nwan hwefoɔ no mentwitwam na memfa ma obi a menim no na ɛnɛ deɛ aba ne sɛ obiaa sɔre a ɔsɛ ɔyɛ ɔhene na wate ne ho nne asɔre kutia nti medɛ memenim no nti david tiɛ na anyɛ ne dɛ na ɔyɛ adwene sɛ saa ne tie akoa na ɔpɛ ko nti mumienkɔ ne ɛne no nkɔkɔ nti bible ma yɛte aseɛ sɛ saa bɛmba yi a yɛfrɛ ne nabal tie akoa na ɔpɛ ko nti mumienkɔ ne ɛne no nkɔkɔ

Onye ni a onam ne peye mu eyesen de ochie na nimu nsem na oyokwasea okra nim de abon no nye na de ni nase e hre no eyebone onipa ajim sem echinchim ne kwan na nakoma hurite urade ahonya ma obinya na mfopi na mobro ni ne ne yonkon temtete odase krumfo ehonye tototo na de ohu atrosem no enye dwane ye nipa pi defedefo odefo na nipa nyina ye oyemiefo enamfo ohia ni nuanom nyina tan no na nkantum se ne namfo nom ne ntem ntwen ode nsem ti won onto won de onyanyansa no edone kra de obu hunu mu.

0: ohunu papa. Odanse krumfo ehunya tototo. Na di ohun atrosem no bayira. Temudie emfata okwasea. Ne mprahe na akwa bedi mpenimfo so. Oni panim de atwentwe na bufu ase. Na mfunso ho twa eye nanimonyam. Ohine bufu te se jata mbom. Na nani so ete se wira so bosu. Obakwasea ye na jamusuo. Na oba ntokwakon eye dan sususo. Efie ni ahode eye janma wunyade. Na oyiri nimdifo ifre urade. Eni haye na ho. Na onipa kwajefo ebedi kom. Die okura mra asem no kura ne kra. Na de onhwe na kwan yie no bewu. Die ohunu mobroni mobro de fema urade. Na de ode ama no. Obehye no anan mu. Eni da so ohwi tia oba. Na mo otrim se obekuno. Die na bufuo so no benya so twen. Na so ugyae no a obesan agyae no biu. Tia futuo na gye atenetene. Na wahunu nyansa wakyiri ndemo. Adwene pii wo nipa akoma mu. Nanso awurade agyina tuo ne begyina. Onipa adoye ene ma wodo no. Na ohia ni yesi na otrofo. Awurade suro di obi konkom. Di okura mu no bemi ada. Na boni bia anka no. Okwajofo de ne nsa to ayom. Na onsan fa nkone no mpo. Bo ofedifo na tete kwa enibete. Na ka ehunumufo anim. Na ohunu anim diem. Di obona jeti moden na opam ne nano. Eye aniwuo ni ahohoraba. Meba, wugyae atenetene tie a. Wobefum afri nim de ansam ho bio. Odase huhu ni di atemu ho fel. Na bonefo anomene musu. Wasiesi atemu ama afedifo ene ma abo.
1: Me wo Yesu die mo. Yeda wasi wo Yesu die mo na me bom pae. Amen. Ene senia mishe mo bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today. Se mini mo se ene me wua. Enke di adie ena meye. 2 Kings chapter 20. Ye kain inche mo bakon ahifo nguma etosumye nunu ti ediono. Inche mo bakon. 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Hezekiah yare uwyo yade. Na Amos ba odifo Ezaya eba ni nchembe kanchre ni se. Se uradisye ni she ufie nsamansye. Na ube u unyankwa. Full stop. Wenye false prophet. Wenye genu prophet. Enu abe kanchre ni tinyadi abe kase mijidi minyini. Isaiah chapter 38 asemkronwa oho verse 1. Enenu muno Hezekiah eyare uwyo yare. Na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchre ni se. Se Awurade sie ni she ufie nsamansye. Na ube u unyankwa. Adofo nom. Enye bone se ube bewu na u she nsamansye. Boni bie ni mi wodan midiama meyire. Mi woka midiama mima. Mi wofuo midiama mobusu afo. Boni bie ni mpenifo si yeye di hia. Ansani ya ede fata. Wankase uwo no. Ahonsi esi be na wayama ohun. Se wuka weni gusua uko heaven. Nenye hell. Enuni ya dia esun bu kesi kesi odaseni biya brabo. No bonsam oye trimodin fo papa. Enye wangwa bible so wifo ma. Yisi obi wia obi kumno ase. Yesu si onun kwa ne bai se ne ebe nyankwa ni nyankwa mroso. Ti ebe wia siya. No di nye ma ehun hiya no momo. Esie ni so di ehia che ni nyina no na amaye wirafi kosi se duduo na wu no omukogem se brebre enye nyame pe no osi nye ni pese o kra bia bayira enya de okosi sana sem opese ye nyina ye ko heaven na wo kwa brochi enye so osori an opadware ya no adure airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ye baga chiro se maranfo enye sa na ye kwa brochi re Eti upe heavy ya kwa nyesu osori ya uwi ya nwa drose meba heavy. Uwi ya usiesie pa. Na ye ni brise ya semua ba ni pafa ni so light. Ya rehu se. Mika chre driver benin oba. Emse nafa ni kakra. Ana mika chre ni se. Enwa mifro wa menyao. Ya na mude idru

Esther Tinum. Na de toso miensa no. Esther hye ohema ataade na okojina ahemfie mu fam abenwa so. Ohene dan no ntenten so. Na ohene no te na ahenwa so wa ahemfie. Efie no pona no ntenten so. Ne ba so ohene no hunu ohema Esther so ojina abenwa so no. Onya nanimanimunyam. Na ohene no tene sika ahempoma ewo ne nsam no kire Esther. Na Esther twipni. Na obeka ahempoma niti. Na ohene no ka kire no se. Edie na aye wo ohema Esther. Na edie na wo hwehwe. Eduru ahenie no fampa wode bemaw. So ohene pa. Ma ohene ni he ma mrepna meto am ohene no ase ne. Na ohene no ka se. Munye nta ma Heman mra, na wanye di Esther akano. Na ohine no ni Heman ba epuna Esther atu onu ase. Na ohine no kachre Esther apuntu onu ase se. E die ni wadisre, na wamaun. Ne die ni wadia wo ushuche. E drua hini enu fampa, wabeye. Na Esther bua se. Die mesre na meshuche ne se. Simenima benyama ohine nim. Nazo ohene peso obe ma di a mesre. No waye di a meshuche noa. Ohene ni he ma mrep na mebetu wano ase. Na ochina meye se di ohene akano. Ena dano. He ma di a nijie ni akuma pefriye di. Na he ma unu modekaye ohene ponke siye numu se. Wan sore na wan kane hukura ne nimno. Ni bufu modekaye se. Na ansu he ma insi ne hoso. No si muko ni fie. Na osuma ma wako frefre na dofuwa nene yiri seres bae. Na hee manka wong, na hunye nyo nyam, nene mado dro, ne kesia ohine aya nunyina, ne sedie, wama noso asine maponma ne ohine unkuwa nunyina. Na hee manka se, enso, ohima Esther, amu obiani ohine ame puna otu yenu ase, jime unkuwa. Na ochina enso, weshia menu ohine ee kone nchain. Ensu ye nyina no osum mame, bra mihunu yude ni modekaye no se, ote ohine ponke siye muyi. Ena ne yire seres ne na dofu onu nyina kachire no se. Ma wenye duya, ne tintin ye basafan edyo num. Na ochina anopa, kachire ohine, na wansa ne modekaye woso. Na woni ohine unko aponto onu asye nijimu. Na asem no so he meni na wo ma wo

0: Tinsia, na Sambalat, Tobia, Arab ni Gesem ni ya atamfo nkaye no te se, matu ofasio no, na tokro biye ni mubio no. Nansu bre no mu na minsisi apono no, kura apono no, ano. Sambalat ni Gesem suma ma woba menchen se, brama yenshia wo unkura ewo ono asase tratra no mu. Na wandye, bonene na wajune no mehu. Na mesuma abofo ma woko wanchen se, ejuma kesye na miye, na minti mimi nsane mema. Edie nti na ejuma no na ho, na minyano ho, nsane mra monchen. Na wosuma ma woba menchen saa mpre nai. Na mibuya wansa, ena Sambala suma ni sumfo ma anoba menchen, die tosunum, na nguma anoda hukura ninsem. Wachoro ni imuse, wakikano wa mamemu, na gasmu kase, wini wida fuwa june etuyatie. Enyunti na watu ofesi yuni, na wonso uope wuhinedi, sedye insemu itieno. Na yonso washise edifuwa, wabepai wuhua asemu wa Jerusalem se, wuhini biwo yuda. Na afe wuhina sobetino sedye insemu itie. Na afe brama yenshia ntie jina, ena msuma maa woko ninchen se, wonye biribi se nsemu a wukeni, na ye butrimuka. Na wonye na ehunkwa na wuyi yense, wonsem begwe fri ejuma nuhu, na wanye. Na afi wonyankupon, sheme nsemu din. Na meko meheta belba dilaya basima ya fiye, na onodye, no ato ni hupumu. Na wakase, mayenshe nyankupon fiya soda ya numu, na yantutu wa soda ya numu. Ifi se, wababi kun, anajwe na wababi kun wo. Na mese, obema watise mibe jane. Na huayinu watise mia, obe shene ya soda ya numu na wenyankwa. Menko, na mikeri, na she, enye unyankupo ono osuma ono. Na nkomwa, osheti ya miyi, na Tobia ne Sambalat na abono pa. Dientia wabono pa nese, minsuru na menye saa, na menye boni. Na wenye dimboni biya bo di asupame. Minya nkupon, kai Tobia ne Sambalat sedye wunyume itie. Ni odifu oba noidia. Nsu ni edifu onua anka wope yi mihuno. Na wadena edyonu mienu na wubye ofesi yonu. Bosumi eluda etosu edyonu numu. Na ya tamfu onyinati yenu. Ama maya wawuwa ye unhunu surui. Na watosini wenisu se. Na uhunu se. Ye nyanku ponche ni ufribe ye jumei. Nsu nanu munu, yuda mapomba numu pi mani Tobia nguma. Na Tobia nso die ba wonchen. Na yuda muni pepi yesaya chrenu. Ifise, araba sikani asenonu. Na neba Yohanan aware beriki ya ba mesula mbaba. Nsu wabekaa ni nyuma pawo menimu. Ni wakokaa mense munso chrenu. Na nguma ni die, Tobia di mani se.
1: Ebasa yeko mubu, eto piti, ibinu mu efa kwa insu ye niema emfra na omako amani hunu mu, amani hunu kuru. Ebasa enshe nyankupuwe ni munyamu. Teneye tuasa disuyanu sunaniyeshe ni neni se, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Seka se adesua uche umutai,